Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

limited.

it felt like rain.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Beranje.

0: 102.5 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 sati 11 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća ponegdje kratkotrajna popodnevna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 37 stepeni. U našem gradu trenutna 19, najviša dnevna 32 stepena.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

9:36, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojnović Medical Berane, a kada je vrijeme u pitanju, u Crnoj Gori danas je na snazi narandžasti meteoalarm. Kako su najavili meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguće je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 24. avgust. U današnjoj pobjedi čitajte: brzina ne smije biti važnija od kvaliteta. Prihvatljivije da VDT bude član tužilačkog savjeta, a ne predsjednik. Dr. Slobodan Sadžakov kaže da je srpski režim nezadovoljan jer proces razgradnje suverenosti Crne Gore ne teče dovoljno brzo. Beograd i dalje želi punu kontrolu nad Srbima u Crnoj Gori. Crnogorke uglavnom ne postaju majke prije 30. Struka na ispovjestan način vidi razloge za odgađanje rođenja prvog djeteta. Samostalan posao, stan, pa tek onda roditeljstvo. Mobilni telekomunikacioni operatori dužni da obavijeste na vrijeme i ekipi kupce u slučaju izmjene ugovorenih usluga. Potrošači mogu raskinuti ugovor ako misle da su usluge preskupe. 60 je godina od snimanja filma Vrata raje u okolini Titograda u režiji poljskog reditelja Andrzeja Wajde, kao i 10 godina od njegove smrti, kada je Ćemovsko polje vodilo prema Jerusalimu. Na Cetinju obilježeni dan državne zastave 35 godina nezavisnosti Ukrajine. 35 metara zastave za 35 godina nezavisnosti.
0: Pregled štampe.
1: U danu možete pročitati intervju sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijanom Šarecom, do EU bez čekanja Islanda i dozvole Zagreba. Materijalno ugroženi roditelji sa stresom iščekuju 1. septembar. Svako četvrto dijete nema sve za školu. Pedijatar Nebojša Kavarić u izjavi za dan ocjenjuje da je otpor dijela roditelja prema imunizaciji problem povjerenja i komunikacije. Autizam nema veze sa MMR vakcinom. Zastoj u radu lokalnog parlamenta potvrđuje krizu vlasti u Petnici. DPS ostao bez većine za ključne odluke. Montenegro film Randevu mijenja domaću scenu. Bivši radnici Primorke zahtijevaju od nadležnih da se riješe višedecenijska dugovanja prema njima. Traže od Spajića i Novovića da isprave nepravdu.
0: Pregled štampe.
1: U današnjim vijestima čitajte: dokle je Crna Gora stigla sa poglavljima 23-24 i mogu li ona biti zatvorena do kraja godine? Skoro spremni, ali će Brisel presuditi. Vojo Laković upozorava da država demonstrira opasnu sistemsku amneziju. Ozdravljenja nema bez istine o crnim trojkama. Podignut optužni predlog protiv Branislava Savića zbog divlje izgradnje hotela kod Tivta. Tražit ćemo odgovornost za ubrzanu legalizaciju. Glavni grad kiti Podgoricu državnim zastavama samo za 21. maj i 13. jul, ali ih između praznika ne skida kako bi izbjegli dodatne smetnje u saobraćaju. Vijore dok ne izblijede, pa ih zamijene novim. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 24. avgust.
0: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odma, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje to mene značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prati i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to, da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa, uglavnom je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati. Imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače. I nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi tu možemo da pratimo. Ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je još. To je to. To tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno, naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skok u dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca, nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kada sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda na takmičenju, istegla sam zadnju ložu, ništa strašno. Ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna. Ne u gradu našem, smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto iskreno, da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo, to je sve improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu, u Crnoj Gori nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo, treninzi su na minusu, u jaknama, mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam mi prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, možda se stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjem, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade, jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku, ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je odmaleno najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno i u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moja sestra upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg ili sporta ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će se desiti da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanesi.
1: Znači možemo da kažemo da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, to će da bude teško. Slušate Radio Beran.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS. Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane.
3: Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
7: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, a u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti, emisije u kojoj tragamo za ljudima, mislima, pričama i događajima koji su ostavili trag i od kojih i danas možemo nešto da naučimo. Danas je ponedjeljak 24. avgust i baš današnji datum daje nam jedan lijep povod da zavirimo u život jednog izuzetnog, zanimljivog čovjeka. Prije 154 godine, 24. avgusta 1872. godine, u Londonu je rođen Henry Maximilian Birbom, poznat jednostavno kao Max Birbom. Bio je pisac, eseista, parodista i karikaturista. Ali ono što ga je činilo posebnim jeste način na koji je posmatrao ljude. Birbom nije morao da viče da bi bio duhovit, nije morao da vrijeđa da bi bio satiričan. Dovoljno mu je bilo da pažljivo pogleda čovjeka, društvo ili neku pojavu i da je prikaže malo drugačije. Toliko drugačije da se nasmijemo, a onda posle toliko osmijeha zastanemo i shvatimo. Čekaj, pa ovo je zapravo veoma ozbiljno. Danas ćemo govoriti o Maxu Birbomu, njegovom životu, njegovom humoru, njegovim karikaturama, njegovoj književnosti i njegovom najpoznatijem dijelu romanu Zulejka Dobson. Ali ćemo pokušati da odgovorimo i na jedno jednostavno pitanje. Šta nas jedan humorista iz Londona s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka može naučiti danas? Ostanite uz Riznicu mudrosti. Max Birbom rođen je 24. avgusta 1872. godine u Londonu. Pisao je eseje, crtao je karikature, kretao se među književnicima i umjetnicima. A veoma rano pokazao je ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, izuzetnu sposobnost da primijeti ono što drugi previđaju. Britanski muzej ga opisuje kao karikaturistu, pisca, dendija i duhovitog čovjeka. Njegovi prvi objavljeni crteži pojavili su se početkom 1890-ih, a već tokom te decenije postao je poznat u londonskim književnim i umjetničkim krugovima. Birbom je bio polubrat poznatog engleskog glumca i pozorišnog producenta Herberta Birboma. Preko njega je upoznao mnoge važne ljude tadašnjeg kulturnog života. Među njima je bio i Oscar Wilde. I tu počinje jedan zanimljiv dio njegove priče. Birbom je bio dio svijeta u kojem su se cijenili duhovitost, elegancija, književnost, umjetnost i pomalo ekscentričnost. On sam je postao poznat kao neka vrsta književnog dendija. Ali iza tog elegantnog ponašanja krio se veoma precizan posmatrač ljudi. Njegov humor nije bio grub, bio je sofisticiran. Često blag na prvi pogled, ali veoma precizan. Kao kada neko kaže nešto potpuno mirno, a vi tek nekoliko sekundi kasnije shvatite koliko je ta rečenica bila duhovita. Zamislite sada London krajem 19. vijeka. Novine izlaze svakodnevno. Čita se mnogo. Ljudi prate književnike, glumce, političare i umjetnike. A onda se pojavljuje čovjek koji ih posmatra i crta. Max Birbom je bio majstor karikature, ali njegova karikatura nije bila samo smiješan crtež. On je pokušavao da pronađe karakter čovjeka. On je opisivao šta nekoga čini prepoznatljivim, kako čovjek stoji, kako drži glavu, kako se oblači i kakav izraz lica ima. Britanski muzej navodi da su njegove karikature obuhvatale književne i kulturne ličnosti kao i političare tog vremena. Max Birbaum nije bio samo karikaturista, bio je veoma cijenjen pisac. Pisao je eseje, parodije i književnu prozu. Bio je dramski kritičar, gdje je naslijedio Georgea Bernarda Shawa na mjestu pozorišnog kritičara. Na toj funkciji bio je od 1898. do 1910. godine. Njegova djela uključuju More, Zuleika, Dobson, između ostalih i zbirku Seven Men. A sada dolazimo do djela po kojem je Max Birbaum danas najčešće pamti. To je njegov roman Zuleika Dobson, objavljen 1911. godine. To je ujedno bio njegov jedini roman. Radnja je smještena u Oxford i predstavlja satiričan pogled na studentski život, društvene običaje i ljudsku zaljubljenost u slavu, ljepotu i status. Glavna junakinja, Zuleika, izuzetno je lijepa i svjesna svog uticaja na ljude. Oko nje se stvara gotovo čitav svijet obožavanja. I tu Birbaum pravi ono što najbolje umije. Max Birbaum rođen je na današnji dan, a umro je 20. maja 1956. godine u Italiji. Godine 1939. dobio je vitešku titulu, ali možda njegov najveći doprinos nije u titulama. Nije ni u broju knjiga, nije čak ni u broju karikatura. Njegova vrijednost je u pogledu, u sposobnosti da vidi čovjeka, da vidi društvo, da vidi slabost. Dragi slušaoci, danas smo u našoj riznici mudrosti otvorili jednu neobičnu riznicu. Nije bila puna zlata, nije bila puna dragulja, bila je puna osmijeha, a ponekad i osmijeh oblik mudrosti. Max Birbaum nas podsjeća da ne moramo svaku životnu teškoću posmatrati smrknuto, da možemo biti ozbiljni, a ipak duhoviti, da možemo kritikovati, a ne mrzjeti.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti, emisije u kojoj tragamo za ljudima, mislima, pričama i događajima koji su ostavili trag i od kojih i danas možemo nešto da naučimo. Danas je ponedjeljak 24. avgust i baš današnji datum daje nam jedan lijep povod da zavirimo u život jednog izuzetnog, zanimljivog čovjeka. Prije 154 godine, 24. avgusta 1872. godine, u Londonu je rođen Henry Maximilian Birbom, poznat jednostavno kao Max Birbom. Bio je pisac, eseista, parodista i karikaturista. Ali ono što ga je činilo posebnim jeste način na koji je posmatrao ljude. Birbom nije morao da viče da bi bio duhovit, nije morao da vrijeđa da bi bio satiričan. Dovoljno mu je bilo da pažljivo pogleda čovjeka, društvo ili neku pojavu i da je prikaže malo drugačije. Toliko drugačije da se nasmijemo, a onda posle toliko osmijeha zastanemo i shvatimo. Čekaj, pa ovo je zapravo veoma ozbiljno. Danas ćemo govoriti o Maxu Birbomu, njegovom životu, njegovom humoru, njegovim karikaturama, njegovoj književnosti i njegovom najpoznatijem dijelu romanu Zulejka Dobson. Ali ćemo pokušati da odgovorimo i na jedno jednostavno pitanje. Šta nas jedan humorista iz Londona s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka može naučiti danas? Ostanite uz Riznicu mudrosti. Birbom rođen je 24. avgusta 1872. godine u Londonu. Pisao je eseje, crtao je karikature, kretao se među književnicima i umjetnicima. A veoma rano pokazao je ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, izuzetnu sposobnost da primijeti ono što drugi previđaju. Britanski muzej ga opisuje kao karikaturistu, pisca, dendija i duhovitog čovjeka. Njegovi prvi objavljeni crteži pojavili su se početkom 1890-ih, a već tokom te decenije postao je poznat u londonskim književnim i umjetničkim krugovima. Birbom je bio polubrat poznatog engleskog glumca i pozorišnog producenta Herberta Birboma. Preko njega je upoznao mnoge važne ljude tadašnjeg kulturnog života. Među njima je bio i Oscar Wilde. I tu počinje jedan zanimljiv dio njegove priče. Birbom je bio dio svijeta u kojem su se cijenili duhovitost, elegancija, književnost, umjetnost i pomalo ekscentričnost. On sam je postao poznat kao neka vrsta književnog dendija. Ali iza tog elegantnog ponašanja krio se veoma precizan posmatrač ljudi. Njegov humor nije bio grub, bio je sofisticiran. Često blag na prvi pogled, ali veoma precizan. Kao kada neko kaže nešto potpuno mirno, a vi tek nekoliko sekundi kasnije shvatite koliko je ta rečenica bila duhovita. Zamislite sada London krajem 19. vijeka. Novine izlaze svakodnevno. Čita se mnogo. Ljudi prate književnike, glumce, političare i umjetnike. A onda se pojavljuje čovjek koji ih posmatra i crta. Max Birbom je bio majstor karikature, ali njegova karikatura nije bila samo smiješan crtež. On je pokušavao da pronađe karakter čovjeka. je opisivao šta nekoga čini prepoznatljivim, kako čovjek stoji, kako drži glavu, kako se oblači i kakav izraz lica ima. Britanski muzej navodi da su njegove karikature obuhvatale književne i kulturne ličnosti kao i političare tog vremena. Max Birbaum nije bio samo karikaturista, bio je veoma cijenjen pisac. Pisao je eseje, parodije i književnu prozu. Bio je dramski kritičar, gdje je naslijedio Georgea Bernarda Shawa na mjestu pozorišnog kritičara. Na toj funkciji bio je od 1898. do 1910. godine. Njegova djela uključuju More, Zulejka, Dobson, između ostalih i zbirku Seven Men. A sada dolazimo do djela po kojem je Max Birbaum danas najčešće pamti. To je njegov roman Zulejka Dobson, objavljen 1911. godine. To je ujedno bio njegov jedini roman. Radnja je smještena u Oxford i predstavlja satiričan pogled na studentski život, društvene običaje i ljudsku zaljubljenost u slavu, ljepotu i status. Glavna junakinja, Zulejka, izuzetno je lijepa i svjesna svog uticaja na ljude. Oko nje se stvara gotovo čitav svijet obožavanja. I tu Birbaum pravi ono što najbolje umije. Max Birbaum rođen je na današnji dan, a umro je 20. maja 1956. godine u Italiji. Godine 1939. dobio je vitešku titulu, ali možda njegov najveći doprinos nije u titulama. Nije ni u broju knjiga, nije čak ni u broju karikatura. Njegova vrijednost je u pogledu, u sposobnosti da vidi čovjeka, da vidi društvo, da vidi slabost. Dragi slušaoci, danas smo u našoj riznici mudrosti otvorili jednu neobičnu riznicu. Nije bila puna zlata, nije bila puna dragulja, bila je puna osmijeha, a ponekad i osmijeh oblik mudrosti. Max Birbaum nas podsjeća da ne moramo svaku životnu teškoću posmatrati smrknuto, da možemo biti ozbiljni, a ipak duhoviti, da možemo kritikovati, a ne mrzjeti.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 24. avgust. U današnjoj pobjedi čitajte: brzina ne smije biti važnija od kvaliteta. Prihvatljivije da VDT bude član tužilačkog savjeta, a ne predsjednik. Dr. Slobodan Sadžakov kaže da je srpski režim nezadovoljan jer proces razgradnje suverenosti Crne Gore ne teče dovoljno brzo. Beograd i dalje želi punu kontrolu nad Srbima u Crnoj Gori. Crnogorke uglavnom ne postaju majke prije 30. Struka na ispovjestan način vidi razloge za odgađanje rođenja prvog djeteta. Samostalan posao, stan, pa tek onda roditeljstvo. Mobilni telekomunikacioni operatori dužni da obavijeste na vrijeme i ekipi kupce u slučaju izmjene ugovorenih usluga. Potrošači mogu raskinuti ugovor ako misle da su usluge preskupe. 60 je godina od snimanja filma Vrata raje u okolini Titograda u režiji poljskog reditelja Andrzeja Wajde, kao i 10 godina od njegove smrti, kada je Ćemovsko polje vodilo prema Jerusalimu. Na Cetinju obilježeni dan državne zastave 35 godina nezavisnosti Ukrajine. 35 metara zastave za 35 godina nezavisnosti.
0: Pregled štampe.
1: U danu možete pročitati intervju sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijanom Šarecom. Do EU bez čekanja Islanda i dozvole Zagreba. Materijalno ugroženi roditelji sa stresom iščekuju 1. septembar. Svako četvrto dijete nema sve za školu. Pedijatar Nebojša Kavarić u izjavi za dan ocjenjuje da je otpor dijela roditelja prema imunizaciji problem povjerenja i komunikacije. Autizam nema veze sa MMR vakcinom. Zastoj u radu lokalnog parlamenta potvrđuje krizu vlasti u Petnici. DPS ostao bez većine za ključne odluke. Montenegro film Randevu mijenja domaću scenu. Bivši radnici Primorke zahtijevaju od nadležnih da se riješe višedecenijska dugovanja prema njima. Traže od Spajića i Novovića da isprave nepravdu.
0: Pregled štampe.
1: U današnjim vijestima čitajte: dokle je Crna Gora stigla sa poglavljima 23-24 i mogu li ona biti zatvorena do kraja godine? Skoro spremni, ali će Brisel presuditi. Vojo Laković upozorava da država demonstrira opasnu sistemsku amneziju. Ozdravljenja nema bez istine o crnim trojkama. Podignut optužni predlog protiv Branislava Savića zbog divlje izgradnje hotela kod Tifta. Tražit ćemo odgovornost za ubrzanu legalizaciju. Glavni grad kiti Podgoricu državnim zastavama samo za 21. maj i 13. jul, ali ih između praznika ne skida kako bi izbjegli dodatne smetnje u saobraćaju. Vijore dok ne izblijede, pa ih zamijene novim. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 24. avgust.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odmah, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje tome na značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Da. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to, da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa uglavnom je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati, imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače, i nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi, tu možemo da pratimo, ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je to, još. To je to, to tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno, naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skok u dalj, i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca, nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint, i onda baš u tom periodu kada sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda na takmičenju, istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem. Smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto, iskreno da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo. To je sve improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu, u Crnoj Gori nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo. Treninzi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam i prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, možda se stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjem, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade, jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku, ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je od malena najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moja sestra upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanesi.
1: Znači možemo da kažemo da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, to će da bude teško. Slušate Radio Beran.
3: SMS.
1: Poštovani slušalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika. muzika, sport.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti, emisije u kojoj tragamo za ljudima, mislima, pričama i događajima koji su ostavili trag i od kojih i danas možemo nešto da naučimo. Danas je ponedjeljak 24. avgust i baš današnji datum daje nam jedan lijep povod da zavirimo u život jednog izuzetnog, zanimljivog čovjeka. Prije 154 godine, 24. avgusta 1872. godine, u Londonu je rođen Henry Maximilian Birbom, poznat jednostavno kao Max Birbom. Bio je pisac, eseista, parodista i karikaturista. Ali ono što ga je činilo posebnim jeste način na koji je posmatrao ljude. Birbom nije morao da viče da bi bio duhovit, nije morao da vrijeđa da bi bio satiričan. Dovoljno mu je bilo da pažljivo pogleda čovjeka, društvo ili neku pojavu i da je prikaže malo drugačije. Toliko drugačije da se nasmijemo, a onda posle toliko osmijeha zastanemo i shvatimo. Čekaj, pa ovo je zapravo veoma ozbiljno. Danas ćemo govoriti o Maxu Birbomu, njegovom životu, njegovom humoru, njegovim karikaturama, njegovoj književnosti i njegovom najpoznatijem dijelu romanu Zulejka Dobson. Ali ćemo pokušati da odgovorimo i na jedno jednostavno pitanje. Šta nas jedan humorista iz Londona s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka može naučiti danas? Ostanite uz Riznicu mudrosti. Max Birbom rođen je 24. avgusta 1872. godine u Londonu. Pisao je eseje, crtao je karikature, kretao se među književnicima i umjetnicima. A veoma rano pokazao je ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, izuzetnu sposobnost da primijeti ono što drugi previđaju. Britanski muzej ga opisuje kao karikaturistu, pisca, dendija i duhovitog čovjeka. Njegovi prvi objavljeni crteži pojavili su se početkom 1890-ih, a već tokom te decenije postao je poznat u londonskim književnim i umjetničkim krugovima. Birbom je bio polubrat poznatog engleskog glumca i pozorišnog producenta Herberta Birboma. Preko njega je upoznao mnoge važne ljude tadašnjeg kulturnog života. Među njima je bio i Oscar Wilde. I tu počinje jedan zanimljiv dio njegove priče. Birbom je bio dio svijeta u kojem su se cijenili duhovitost, elegancija, književnost, umjetnost i pomalo ekscentričnost. On sam je postao poznat kao neka vrsta književnog dendija. Ali iza tog elegantnog ponašanja krio se veoma precizan posmatrač ljudi. Njegov humor nije bio grub, bio je sofisticiran. Često blag na prvi pogled, ali veoma precizan. Kao kada neko kaže nešto potpuno mirno, a vi tek nekoliko sekundi kasnije shvatite koliko je ta rečenica bila duhovita. Zamislite sada London krajem 19. vijeka. Novine izlaze svakodnevno. Čita se mnogo. Ljudi prate književnike, glumce, političare i umjetnike. A onda se pojavljuje čovjek koji ih posmatra i crta. Max Birbom je bio majstor karikature, ali njegova karikatura nije bila samo smiješan crtež. On je pokušavao da pronađe karakter čovjeka. On je opisivao šta nekoga čini prepoznatljivim, kako čovjek stoji, kako drži glavu, kako se oblači i kakav izraz lica ima. Britanski muzej navodi da su njegove karikature obuhvatale književne i kulturne ličnosti kao i političare tog vremena. Max Birbaum nije bio samo karikaturista, bio je veoma cijenjen pisac. Pisao je eseje, parodije i književnu prozu. Bio je dramski kritičar, gdje je naslijedio Georgea Bernarda Shawa na mjestu pozorišnog kritičara. Na toj funkciji bio je od 1898. do 1910. godine. Njegova djela uključuju More, Zuleika, Dobson, između ostalih i zbirku Seven Men. A sada dolazimo do djela po kojem je Max Birbaum danas najčešće pamti. To je njegov roman Zuleika Dobson, objavljen 1911. godine. To je ujedno bio njegov jedini roman. Radnja je smještena u Oxford i predstavlja satiričan pogled na studentski život, društvene običaje i ljudsku zaljubljenost u slavu, ljepotu i status. Glavna junakinja, Zuleika, izuzetno je lijepa i svjesna svog uticaja na ljude. Oko nje se stvara gotovo čitav svijet obožavanja. I tu Birbaum pravi ono što najbolje umije. Max Birbaum rođen je na današnji dan, a umro je 20. maja 1956. godine u Italiji. Godine 1939. dobio je vitešku titulu, ali možda njegov najveći doprinos nije u titulama. Nije ni u broju knjiga, nije čak ni u broju karikatura. Njegova vrijednost je u pogledu, u sposobnosti da vidi čovjeka, da vidi društvo, da vidi slabost. Dragi slušaoci, danas smo u našoj riznici mudrosti otvorili jednu neobičnu riznicu. Nije bila puna zlata, nije bila puna dragulja, bila je puna osmijeha, a ponekad i osmijeh oblik mudrosti. Max Birbaum nas podsjeća da ne moramo svaku životnu teškoću posmatrati smrknuto, da možemo biti ozbiljni, a ipak duhoviti, da možemo kritikovati, a ne mrzjeti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.

Rastafari, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav!

0: možda je piroma.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing radija Berane.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odma, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje to me naznačaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Da. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači. Zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodica, što sam rekla, trenera, prijatelja, to, da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa, uglavnom, je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati. Imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače. I nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi tu možemo da pratimo. Ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je to, još. To je to, to tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno, naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skok u dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kad sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda na takmičenju, istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna, ne u gradu našem. Smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto, iskreno da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo, to je sve improvizacija. I takođe glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu u Crnoj Gori, nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo. Trenizi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam mi prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, može da stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjima, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa. Za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade. Jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku. Ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je odmaleno najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno i u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moja sestra upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto, i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanese.
1: Znači možemo da kažemo da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, to će da bude teško.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
5: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
6: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
7: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested. And

ulična svjetla nagla bljede. A u mraku sam, miris kose njene, lebdi svude oko mene.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje naše Riznice mudrosti, emisije u kojoj tragamo za ljudima, mislima, pričama i događajima koji su ostavili trag i od kojih i danas možemo nešto da naučimo. Danas je ponedjeljak 24. avgust i baš današnji datum daje nam jedan lijep povod da zavirimo u život jednog izuzetnog, zanimljivog čovjeka. Prije 154 godine, 24. avgusta 1872. godine, u Londonu je rođen Henry Maximilian Birbom, poznat jednostavno kao Max Birbom. Bio je pisac, eseista, parodista i karikaturista. Ali ono što ga je činilo posebnim jeste način na koji je posmatrao ljude. Birbom nije morao da viče da bi bio duhovit, nije morao da vrijeđa da bi bio satiričan. Dovoljno mu je bilo da pažljivo pogleda čovjeka, društvo ili neku pojavu i da je prikaže malo drugačije. Toliko drugačije da se nasmijemo, a onda posle toliko osmijeha zastanemo i shvatimo. Čekaj, pa ovo je zapravo veoma ozbiljno. Danas ćemo govoriti o Maxu Birbomu, njegovom životu, njegovom humoru, njegovim karikaturama, njegovoj književnosti i njegovom najpoznatijem dijelu romanu Zulejka Dobson. Ali ćemo pokušati da odgovorimo i na jedno jednostavno pitanje. Šta nas jedan humorista iz Londona s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka može naučiti danas? Ostanite uz Riznicu mudrosti. Max Birbom rođen je 24. avgusta 1872. godine u Londonu. Pisao je eseje, crtao je karikature, kretao se među književnicima i umjetnicima. A veoma rano pokazao je ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak, izuzetnu sposobnost da primijeti ono što drugi previđaju. Britanski muzej ga opisuje kao karikaturistu, pisca, dendija i duhovitog čovjeka. Njegovi prvi objavljeni crteži pojavili su se početkom 1890-ih, a već tokom te decenije postao je poznat u londonskim književnim i umjetničkim krugovima. Birbom je bio polubrat poznatog engleskog glumca i pozorišnog producenta Herberta Birboma. Preko njega je upoznao mnoge važne ljude tadašnjeg kulturnog života. Među njima je bio i Oscar Wilde. I tu počinje jedan zanimljiv dio njegove priče. Birbom je bio dio svijeta u kojem su se cijenili duhovitost, elegancija, književnost, umjetnost i pomalo ekscentričnost. On sam je postao poznat kao neka vrsta književnog dendija. Ali iza tog elegantnog ponašanja krio se veoma precizan posmatrač ljudi. Njegov humor nije bio grub, bio je sofisticiran. Često blag na prvi pogled, ali veoma precizan. Kao kada neko kaže nešto potpuno mirno, a vi tek nekoliko sekundi kasnije shvatite koliko je ta rečenica bila duhovita. Zamislite sada London krajem 19. vijeka. Novine izlaze svakodnevno. Čita se mnogo. Ljudi prate književnike, glumce, političare i umjetnike. A onda se pojavljuje čovjek koji ih posmatra i crta. Max Birbom je bio majstor karikature, ali njegova karikatura nije bila samo smiješan crtež. On je pokušavao da pronađe karakter čovjeka. je opisivao šta nekoga čini prepoznatljivim, kako čovjek stoji, kako drži glavu, kako se oblači i kakav izraz lica ima. Britanski muzej navodi da su njegove karikature obuhvatale književne i kulturne ličnosti kao i političare tog vremena. Max Birbaum nije bio samo karikaturista, bio je veoma cijenjen pisac. Pisao je eseje, parodije i književnu prozu. Bio je dramski kritičar, gdje je naslijedio Georgea Bernarda Shawa na mjestu pozorišnog kritičara. Na toj funkciji bio je od 1898. do 1910. godine. Njegova djela uključuju More, Zuleika, Dobson, između ostalih i zbirku Seven Men. A sada dolazimo do djela po kojem je Max Birbaum danas najčešće pamti. To je njegov roman Zuleika Dobson, objavljen 1911. godine. To je ujedno bio njegov jedini roman. Radnja je smještena u Oxford i predstavlja satiričan pogled na studentski život, društvene običaje i ljudsku zaljubljenost u slavu, ljepotu i status. Glavna junakinja, Zuleika, izuzetno je lijepa i svjesna svog uticaja na ljude. Oko nje se stvara gotovo čitav svijet obožavanja. I tu Birbaum pravi ono što najbolje umije. Max Birbaum rođen je na današnji dan, a umro je 20. maja 1956. godine u Italiji. Godine 1939. dobio je vitešku titulu, ali možda njegov najveći doprinos nije u titulama. Nije ni u broju knjiga, nije čak ni u broju karikatura, njegova vrijednost je u pogledu, u sposobnosti da vidi čovjeka, da vidi društvo, da vidi slabost. Dragi slušaoci, danas smo u našoj riznici mudrosti otvorili jednu neobičnu riznicu. Nije bila puna zlata, nije bila puna dragulja, bila je puna osmijeha, a ponekad i osmijeh oblik mudrosti. Max Birbaum nas podsjeća da ne moramo svaku životnu teškoću posmatrati smrknuto, da možemo biti ozbiljni, a ipak duhoviti, da možemo kritikovati, a ne mrzjeti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo još jednom, naša gošća je Lara Bubanja. Ko najviše prati tvoju karijeru, u stvari? Koliko porodica prati tvoju karijeru i ko ti je najveća podrška?
2: Porodica mnogo prati, upućena u sve, ali eto, izdvojila bih tatu koji za svaki rezultat zna odma, on je prvi obaviješten, trener ga zove, uvijek su u kontaktu, tata sve to prati, da li sam popila ono što sam trebala, da li sam doručkovala, da li sam otišla na trening na vrijeme, tako da on se obavezuje oko tih stvari. Svi prate, naravno, svi su mi podrška u porodici, ali eto, izdvojila bih tatu koji daje to mene značaj više.
1: On se malo više trudi oko tebe, da kažemo. Opet dolaziš iz te sportske porodice, možemo slobodno tako da kažemo. A reci mi, koliko ti znači kad predstavljaš Beran ili Crnu Goru na bilo kakvom takmičenju, a ne na nečemu što slijedi, a to su naravno te olimpijske igre?
2: Pa puno mi znači, zapravo nisam nikad imala osjećaj kako je to kada predstavljaš svoju zemlju do ove godine. Navela sam prije da mi je Balkansko jedno od prvih ozbiljnijih takmičenja i tek onda shvatiš kad ideš sa reprezentacijom koliko je to lijepo, koliko te svi prate i čekaju tvoje rezultate i nadam se da će biti još puno takvih prilika, da ću moći da predstavim svoju zemlju, grad naravno prije svega i sebe.
1: Naravno, u najboljem svjetlu.
2: Da.
1: A reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa zapravo ove godine najviše reakcija ima. Pozitivnih stvarno, svi su uz mene, sem porodice, što sam rekla, trenera, prijatelja, to, da kažem, to se nekako i podrazumijeva, ali sugrađani stvarno jesu i podržavaju me i to mi mnogo znači.
1: A reci mi, možda postoji li neki sajt na kojem možeš da pratiš rezultate, da kažemo, tvoje konkurencije?
2: Pa, uglavnom, je World Athletics sajt na kojem su unešeni svi rezultati. Imate kao najbolja postignuća u ovoj godini, najbolja postignuća inače. I nemaju svi profile na World sajt, ali uglavnom svi tu možemo da pratimo. Ja lično ne pratim.
1: Znači, ne googlaš se često?
2: Pa, ne. Ne još.
1: Ne još, to ne je to, još. To je to, to tek predstoji. Evo, ljudi negdje vide te medalje i te dobre rezultate, ali šta je ono što ne vide? Šta sve stoji iza toga?
2: Zapravo ne vide ništa. Iza toga stoje naporni treninzi, mnogo odricanja. Još sam ja u tim godinama, da kažem, tinejdžerskim, gdje dosta toga imam da odreknem, da pomjerim sa strane zbog treninga i ove godine i povrede i dosta toga žrtvujem. I niko ne vidi taj put, vide samo cilj i ono što se dostigne, medalje, ostvarenje, rezultate, ali nije ni bitno. Ja znam, vidim to sve i onda meni više vrijede te medalje.
1: Naravno, naravno. Eto, pomenula si tu povredu, u čemu je konkretno bio problem?
2: Pa povrijedila sam lijevo koljeno, baš kada sam skakala skok u dalj i onda dosta vremena nakon toga, 2 do 3 mjeseca, nisam mogla da skačem uopšte, nisam ni trenirala skok u dalj zapravo, zbog toga sam i morala da pređem na sprint i onda baš u tom periodu kada sam se oporavila, kada sam zaliječila povredu i mogla da krenem da treniram skok u dalj, desila mi se nova povreda, na takmičenju istegla sam zadnju ložu, ništa strašno, ali sve to predstavlja pritisak. Evo sada sam konkretno na pauzi i još nedjelju dana do 10 i onda ćemo da počnemo. Nadamo se da će sada bude dobro i da se neće više dešavati.
1: A reci mi, koliko je atletika u stvari popularna u našem gradu?
2: Pa nije uopšte. Zapravo atletika u Crnoj Gori i nije nešto popularna. Ne u gradu našem, smatram da atletika i da se ne da toliko na značaju, da tim individualnim sportivima treba više da se obrati pažnje i ne daje se nešto puno njoj na značaju, ali možda zato što nema još toliko zapaženih rezultata da bi mlade privuklo da počnu treniraju, ali također smatram, eto, iskreno da je i najveći razlog to što uslovi za treniranje nisu baš povoljni. Mi konkretno u Beranama, mada evo i u Crnoj Gori, nemamo dvoranu za treniranje da bi mogli zimi da treniramo, to je sve improvizacija. I također glavna činjenica da evo recimo u Podgorici, glavnom gradu u Crnoj Gori, nema atletska staza.
1: Pa kako trenirate zimi konkretno?
2: Zimi sve improvizujemo. Trenizi su na minusu, u jaknama. Mogu reći da i kad je snijeg, da nekad sađemo i po snijegu da trčimo, da uopšte nemamo nikakvih uslova, ali eto, baš iz takvih uslova postižemo zapažene rezultate kako bi onda tek bilo da se dohvatimo primorja.
1: Jasno. A reci mi, zašto bi i da li bi preporučila atletiku svojim vršnjacima?
2: Da. Preporučila bi svima, zato što je to, kao što sam i prije rekla, atletika mi je pružila nešto što u privatnom životu možda ne bih imala priliku da vidim, da posjetim, a i smatram da kroz atletiku, ne samo kroz atletiku, nego kroz svaki sport, može da stekne neka radna navika, disciplina i da to puno pomaže u privatnom životu.
1: Da se opet vratimo na te olimpijske igre za mlade, ajde, uzet ćemo hipotetički, neka tamo bude neki dobar rezultat, nećemo se baviti predviđanjima, ali koji je sljedeći cilj nakon toga?
2: Sljedeći cilj nakon olimpijade mi je definitivno gimnazijada. Gimnazijada će se održati u decembru u Brazilu, u glavnom gradu Rio de Janeiro. I to mi je sljedeći cilj i smatram da ako, kao što ste rekli, ne bude neki veliki rezultat ili bude, smatram da će biti još veći na gimnazijadi i to mi je sljedeći cilj. Posle toga nemam ništa. Za ovu godinu.
1: Jasno. A gdje se vidiš za 10 godina?
2: Pa za 10 godina se vidim na olimpijadi za seniore. Iako je to ogromna stepenica do koje bi svi voljeli da dođu, to je nekako cilj svim sportistima. Ja bih voljela stvarno da dostignem to. To mi je najveći cilj u karijeri. Mislim, svima je. Olimpijada za mlade jeste lijepo iskustvo i kao što sam naziv kaže, olimpijada za mlade. Jednom smo mladi i jednom možemo da odemo na tu olimpijadu. I stvarno mi je veoma drago što sam uhvatila tu priliku. Ali opet ne bih da ostanem na tome, na toj olimpijadi, nego eto i da prođem tu olimpijadu za seniore.
1: Jasno, znači to bi svakako bio, da kažemo, tvoj najveći san.
2: Da, to mi je odmaleno najveći san.
1: A reci mi, često se desi da imali smo naravno i u Beranama nekih dobrih sportista, eto Mašu prije svega, ali jednostavno dođe trenutak kad se sport zapostavi, da li zbog škole ili zbog nečega drugog. Kako ti misliš da ćeš nastaviti sa svojom sportskom karijerom?
2: Pa ne znam, kao što sam prije pomenula, veoma je teško u tom periodu kada iz srednje škole, pri završetku srednje škole treba da se upiše fakultet i konkretno bih ga ja upisala u Podgorici, baš kao što i moja sestra upisala u Podgorici, tu se njena karijera i završila, zato što nema atletskog stadiona u Podgorici i to je velika šteta, eto i da u glavnom gradu, a i mogu slobodno da kažem studentskom gradu, nema atletske staze i to je nekako put koji svakog sportistu remeti, onda sportista mora da se odrekne nečeg, ili sporta, ili da kažem tog privatnog života, nekako učenja, ali nadam se sve će da se desi da se ja ne odreknem sporta, vidjet ćemo gdje će put da me nanese.
1: Znači možemo da kažemo da ti je trenutno sport na prvom mjestu.
2: Pa da, ali ne zapostavljam ni školu, vidjet ćemo kada dođemo do toga da odlučimo fakultet ili sport, to će da bude teško. Slušate Radio Berenu.
1: SMS. Poštovani slušalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije SMS, odnosno sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća je bila jedna od najperspektivnijih atletičarki iz našeg grada, Lara Bubanja, za koju slijede olimpijske igre za mlade u Senegalu i u svoje lično ime i u ime naše redakcije želimo joj što više boljih rezultata i medalja.
3: SMS.
4: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.